0: Rồi xin mời khám xa.
1: Khám xa nghe là.
0: Nói chân hạt sư nà.
1: À, nghe mì vòm xì nghe là.
0: Nè xe, xe bà khá nè nà.
1: Khá bà lhè xì nè gà gà là.
0: Nè xe là, thằng xe xì mì xu xe tì kì ông tù wè là.
1: À, tì mì kì zì là gà nà mì mì lăm tài tì rùi gà là.
0: Ồ, nè xì xà là. Nó, ông là gà chăm xà xì nè tù tù tù gà chì xà rô nà. Rồi. Rồi ông là xin gà tù wè là. No mu tu ba sa la li sa na shu nan keng ge sen bu xie ba tie dong kan na zhe tu na zhe xiu yin le yin sen mo kam sang
2: kam sang ye la
0: no kam sang chen ha shu yin nan
2: chung ti ri sa ge la
0: ne se chung sa xie ban ke ne yin na
2: xi ge de ne yin ge la
0: ne se ta de sen xi me su xie di gong du wei le
2: a ge la ta ba jian zhe la ta na mo lam su ye ba
0: ta ran zhe xia la sam xia si ne tu tu de sen na a